0: Buraçı kuruğu dağırıgı İnuvada oğurduğu sattada İlemen genik Tuzağa kafiyiz apapun Eşi yutasa ilanit Allah'a kalıda Ulaq mandaru Eğne sottatı tut Uğacı rikket tut Dersi otu tut Eğne otu tut Ama İlisi resmi resmi sapput Tuzelle tatlı yapullu Mani içimi inun otuq Kuna pidasın Buratoxisaarput mangillorsuammut isaqarpoq assiuta aallaavigiruit oqaluqatigissallutigu soorlulu aamni bilersukkanik tusaqusutaannik assit aqorngaanni aamma tusaaqartussaimaasalta tassalu tassuugu kuuna isersimasoorlutigu oqaluqatigissuarput erinarlu tusaqusuta siullaq maqa siulluulluaannariarutigu tassami kuunakkut namminnersaqqummersin nikuusaat tuernaassagatsigu soorlu ungu ikkussimasoqqu tataqqalaalaalaanguarat unaaqqalaarlugu
1: utaqqinitsinimmaqa nunattanipaani facebook ikkut qupparnitsinni kuunap assiutaanik ilisiniko taakkuuppullu assitpingasut takunaqarsinnaapput kuunap nammina inuunermini imaluunniit aqqusaakkamini arlaatsigut assit oqaluttuassaqartitai taakkulu assitpingasut facebook kimi ikkunnikkuavut piumanguillu eqqartungassaa isuunersut alakkartserusukkukkit aamma alakkartersinnaavat tassanilu assitpingasut issimapput taakkulu nunami asimi tuttunik nammataqartoq aammalu oppi akkonnenni nikorpasoq aammalu tingerlaatissartumi assilineqarsimasoq takuneqarsinnaavut taakkulu nunatta nipaani facebook ikkut alakkartersinnaavat
0: Sirta kuuta fiiba puhut, että kuru kuunep pisimä kuunep pisimä sikkaraa lattiu, että rupparu, tuossa kuusi tässä idät, tuossa